0: ᱟᱫᱤ ᱭᱟᱵᱚ ᱢᱮᱢᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱚᱜᱟ ᱱᱟᱱᱫᱩ ᱫᱮᱵᱮ ᱤᱱᱟ ᱫᱩᱱᱫᱩ ᱫᱟ ᱡᱚᱵᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱛᱚᱵᱟ ᱞᱟᱥᱚ ᱵᱮᱠᱤ ᱱᱤ ᱠᱚ ᱭᱟᱵᱚ ᱢᱮᱢᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜᱚᱨ ᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱭᱮᱥᱤ ᱡᱩᱠᱟᱨᱣᱮ ᱠᱤ ᱥᱤᱝᱪᱤ ᱫᱤᱫᱟ ᱠᱤ ᱭᱩᱵᱮ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱜᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱮᱵᱮ ᱤᱱᱟ ᱟᱱ ᱛᱮᱫᱟ ᱵᱩᱠᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱞᱩ ᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤᱢᱵᱮ ᱠᱤ ᱡᱤᱜᱟᱨ ᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱛᱚᱱᱡᱚ ᱥᱮᱭᱟᱞ ᱛᱟ ᱧᱩᱱᱫᱩ ᱫᱟᱱ ᱭᱟᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱ ᱛᱚᱜᱚᱨᱤ ᱥᱩᱡᱟᱱ ᱟᱱᱟ ᱥᱩ ᱥᱚᱜᱚᱨ ᱭᱟ ᱛᱚᱱᱡᱚ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱜᱚ ᱛᱤ ᱱᱟᱢ ᱡᱩᱱ ᱠᱤ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩ ᱢᱟᱝ ᱡᱟᱢ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱡᱩ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱ ᱞᱮ ᱭᱟ ᱯᱷᱮᱱ ᱛᱚᱜ ᱫᱚᱝ ᱟᱞ ᱥᱩᱡᱟ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱚᱜᱚ ᱛᱤ ᱢᱟᱝ ᱡᱟᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱤᱧᱪᱤ ᱢᱤᱧᱪᱤ ᱥᱚᱜᱚ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱮ ᱫᱟᱱ ᱞᱮ ᱭᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱡᱩᱭ ᱠᱮ ᱵᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱥᱩ ᱠᱮ ᱵᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱞᱮ ᱛᱟᱠ ᱛᱚ ᱱᱩᱢ ᱞᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱷᱩ ᱜᱤ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱞᱮᱥᱟ ᱥᱮᱱᱴᱨᱚ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱮᱞᱮ ᱡᱩ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱠᱮᱞᱤᱝ ᱥᱤ ᱞᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟᱵᱟᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱜᱩᱴᱤ ᱥᱩ ᱵᱮᱜᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱩᱱ ᱠᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱢ ᱡᱤ ᱭᱚᱝ ᱥᱚ ᱯᱷᱤ ᱥᱩᱢ ᱵᱮᱜᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱢᱚᱭ ᱥᱚ ᱥᱚᱭ ᱛᱮ ᱞᱮᱭᱟ ᱞᱟᱞᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱣᱟᱭ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱛᱩᱜ ᱛᱩᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱥᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱚ ᱡᱤᱢᱮ ᱞᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝᱡᱟᱨ ᱡᱮ ᱭᱚᱝ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱥᱩ ᱫᱮᱱ ᱪᱟᱜᱚ
1: 塔迪涅斯卡主于在街牌吉里就擦出度吉拉米萨尔卓特米度吉拉纳米亚米萨尔卓特米度
2: 인기마리
3: 요
1: 창동에랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑랑